0: Simpan.
1: Ngon ka ke rendang ari Padang ne ke kene ku 10 kerameli.
2: Iya.
1: Ke rendang ari Aceh ne sidah keramelinya.
2: Oh, teperwere bangan.
1: Oh, teperwere.
2: Teperwere ya tinggi kayak ini.
1: Oh, iya betul. Sesuai warnanya aja.

dabar di dong urum aceh hayu. Germu betih wajib sunat urum perlu. Leger bersaring ke katawan lagu. Dari ngimu sesel tu lagu kenepot isi bi.